מומו לארש, בן קנבה, דרש, פט שור, תומני, ארו, ובצ'ר, אפמי מגראוי, אפמי ג'ארה, אל קיירי, אג'ילי, אל יולנטי, בורלף, קווי, ניוז, בנג בנג, אבוקס, עמידו אנג'ל, אחמו, אייקר, בלן, קרימינל, פולו, סקאטו, פוטה, קלמן, דיקה, מני, זולו, גוריסיק, בקי, גוק, סופיה, סירו, דיקסון, טראפ, סוג ג'ובלים, פטיט גל, טו לפטיט דו סקואר, GSP.